0: Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.
1: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.